Ostala si lako noga, čista me zimica Boga. Nisam znao da takve postoji. Nikad pomislio ne bi da ću postat dobar sebi, a rekle su mi sve oči tvoje. Tijelo duži hram, lako je postalo. Neću ni da znam

0: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava. Radio Drava.
1: Izgubiti neću da. Izgubiti neću da.

0: Djecu do 7 godina ulaz besplatan. Blagajne se na stadionu otvaraju 2 sata prije početka utakmice, odnosno u 16 sati i 30 minuta. Dođite na stadion i ajmo svi zajedno navijati za naše farmaceute.
1: Ovo je Drava Plus.

I naravno, još uvijek ima onih koji šalju razglednice s mora, tako svaka čast svima koji održavaju tu onako pomalo starinsku naviku, jel, slanja razglednica i pisama. 8 sati i 10 minuta, u nastavku Tom Gregory Wise, Make It Right. Još malo hitova, bit će s nama i Baby zajedno sa Mijač, kao i Purple Disco Machine, jutro!

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Da se rastopiš.
0: Radio Drava.

sati i 48 minuta. Ostavljam vas u dobrim rukama naše Dragane Banđe Bojić. Ja vas pozdravljam do sutra, ponovno do šestice ujutro. Ako se uspijem dić. Ljudi, uživajte u danu, u nastavku Taylor Swift, Nova, I Know It, I Know You. Uživajte.

Danas dobro i zdravi, ajmo odmah jednu konkretnu lokalnu informaciju da vam dam. Ako ste zdravi, dakle, danas možete učiniti dobru, veliku, lijepu stvar, treba vam otprilike cca 20-30 minuta. U Crvenom križu u Koprivnici upravo traje akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Dođete tamo u Hirešinsku, broj 33. Krv možete dati do podneva, zatim slijedi jedna kratka pauzica, a akcija se nastavlja od 12:30 pa sve do 4 poslije podne. Dakle, stignete i tijekom pauze na poslu, stignete i nakon posla ako radite do 3 sata. Ili malo ranije, pobjegni kaj sad. Nelly Furtado u nastavku i Powerless, Say What You Want. Dragana je s vama, dobar dan još jedan put. Družimo se sve do dvojke.

0: Calvin Harris, Eliza Rose, Buddy Moving. A kad smo već kod Buddy Movinga, malo se, malo onako zaplešite ili poskočite i napravite možda neku fotku s dragom osobom ili selfie, jer danas je svjetski dan fotografije. Datum nas vraća u 1839. kada je javnosti predstavljen dagerotipijski postupak. Eto ti ga na prvi praktični način stvaranja trajnih fotki. Danas ih napravimo u sekundi, ali onda 10 minuta postoje oni koji biraju onu na kojoj izgledaju sasvim kao da je nastala, na primjer, spontano. Mene zanima kaj prevladava u vašem mobu. Djeca, ljubimci, hrana, screenshotovi koje više nikad niste otvorili, ja ih imam hrpetinu, ali ih otvaram s razlogom, pa ih brišem, brišem i brišem. U svakom slučaju, pridruži nam se, priključi nam se na Fejsu Radio Drave, tamo slavimo dan fotografije.
1: Drava!

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Da se rastopiš.
0: Radio Drava.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Da se rastopiš.
0: Radio Drava.

0: visoke temperature i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

nervozno. Lako je reć, lako je čut. Nije me teško nagovorit na put. Sve je Delajla, nema dilema. Novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, pjesti, slušat. Prednost puštat, kuvat ručak. Sve to lito napuštan grad. Bare na kratko, život je ponovo

pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počeću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počeću da te mrzim, voljena moja. I ne samo da ću početi, nego to i čini. I sve ću naše zbrisati i reći ću svima ini da te ostavljam i mrzim, voljena moja, ljubavi moja.